ענאי, אלפים נעלו ענאי, אמולן, אמולן, אמולן, כנטובין המצ'ם, ופינגע נילפקן, פלפינגע משנאי, פלפינגע משנאי, אמולן, אמולן, אמולן, ופינגע נילפקן, כנטובין הקויים, פלפינגע קויים נאי, פלפינגע קויים נאי, Amulen, amulen, amulen. Amun gani lafken, wafin gani lafken. Kintu finga piwur, pela finga piwur nai. Pela finga piwur nai.